0: naina kuzofuna kuimbira ni foni.
1: Aha, muntu afuna kuimbira foni yangu ni vano anja kutalirini.
0: Mm-hmm.
1: Numura yangu ni vano ndi 86 53 80 2 9. Mwanipara ja nyakoko kuti nyakoko rubo ndiri nsuwa. Ayaya afuna vota ko ni 85 20 89 8 3 0. Andipara ja kuti nyakoko kwa nyakoko ndine vano.
0: Anyakoko tafika kumalecherecho kwamacheza athu mawano maliza kukhosi.
1: Ili vano mafarangu wa kumaliza kuti madzi, madzi, tukubonera madzi.
0: Mwachidule tengenende kuti nthai zosa akafuna tsakula madzi, adzi kudziwitsa.
1: Adzi ambatuuze. Pukazefano timba temba mwezo wa brili, madzi ambakhala kuti pinango yatani, yafunga kunkulu kwa Rabasa. Timbo timba yambambu chaku yamba kuparapara maminda mule. A brili mayo, ya tingati maya ke November. Japo mwepa timbadzua tingafuka November. Japo tsokuloku njatulini kamposha.
0: Natukosa kambiri kutimu na rola kuzajeza na FM programu yatu.
1: Ndatenda kurekweni ilibano. Ndatenda bambuti dauba jurnalista. Ndatenda mwandiche meresa. Ndatine likandi ndende mweko akulakula nga kuchemena. Tengu mbafendera ilibano. Ndatenda kurekweni nkani yangu njimwe ilibano. Ndini Luigi Jonfani Simoko nibadzuka na Nyakoko Chimbondi.
0: Oko ndidomvera ndimene mutajezera ndi abambo Nyakoko, tikatere tafika pantsidziro pa programu yathu ya lero. Anyakoko tu atifotokozera zambiri ya ulimi wawo ndi kudandaula konso kamba ka madzi amene achuluka mu mtsinje wa Zambezi. Mu programu yathu ya lero okonedomvera ya ndithu ndiyamika kubasi jeri masonkhana pa tsinde pa mtengo wa kachere kukambira na nkhani za ulimi kwina kuti kudya chinangwa chocha minomwe iri mbuu ndi mtedza kubulitsa kampika kama ungu karipote robo. Na imene ndiye kuti titarumana kuti akachole nzimbe kudimba. Muna nini FM Tedown pamagina Amarildo Roberto. Muka mfazi ndiri kumadimba kushimbonde mpepele mwatsenjo wa Zambezi mwuzinda watete kukachola doi.

Ya, tina kupatsira netu Afrika kushokera kukabo mpaka kukairo. Zadele mutu tiza andi nyimbo kuti pafira okolo kuti zadzendi nkani ndi malipo.

wabampando wagololo naza mapulani ndi chuma choendetsera ntchito kunyumba ya malamulo enziko muno ali wokondwa ndi mmene chigawo cha tete chikupititsira patsogolo

A polisi alembera mirandu isanundi inayi ya anthu anziko muno omwe athandiza kunja kulowa kuno opanda ziphaso zoyenereza. Mabanja oposera zikwizisano amalokalidade atatu amboma la Kaola Basa kuno kutete chaka chino ayamba kumwa madzi abwino. Izitu ndi zina mwankhandi zonjezerapo zimene tikupatsireni lero lino muli ndi ino tilabendito komanso tu leto ni banda pa makina tingofunirani kumvera kopambana.

0: Mwadzuwa mwamana.
1: Rushema.
0: Mwadzuwa mwamana.
1: Tadzuwa gaya no rushema.
0: Tadzuwa ya.
1: Gaya nyumbaba.
0: Tadzuwa gaya wena.
1: Washugunosa wono.
0: Mwadzuwa mwamu.
1: Ditu.
0: Shema aliri nenda kupezani.
1: Ea.
0: Mfuna mwadari gela kwa rindiwo.
1: Oho.
0: Inayo nangu dzuguli lopika si ima. Ndeno sezora ndozo sasa idele.
1: Oho. Ea. Ndeno kumare ntera mwagantai kina kake shoncho.
0: Ndei. Malingana mkuri mafuna rije mwashi angu tupiro chichi. Ndeno angu beza sendozo za sasaru.
1: Oho.
0: Mm.
1: Ai mani ndono rimpenge banyi. Ndono kukichi ni ubori neso napika rindore na rake dzuru. Kwa mari lipo. Riko.
0: Ah, ziwa mwashi mwari.
1: E, mani ndirenge.
0: Okay.
1: Ditu. Jidera ruri jera imana.
0: Oh.
1: Ea, nditu napika kankwanika dzulu madzulo. Ndeno, mbabu unono basari gawa. Nefeso rijira pangono.
0: Oh, nanga bwanyi nanga mundi bata nkwani.
1: Bwanji iso nanga.
0: Oh, mesari unu umapikwa nyama inu deire deire mkugu.
1: Kunyumbo kwa nga uno.
0: Eru.
1: Umapikwa nyama.
0: Ah, nyama yungu
1: mbaya garu ya jani.
0: Ya mkugu mana inu.
1: Ya mkugu.
0: Eee.
1: Ande kwa ringu na nkuku kwa rizima kulitibwa nditu, nditu mtima jeni makwalalamu. Nde muna kuteka, uri muna antu wada ndona tukuli mozi, ndupika kanyamako, ndia hari ndaire.
0: Haa, inumana, antu wada nkuku uzami zimuno zutela uno, maja nyama daire uno.
1: Kunyumba wanga uno,
0: yeah.
1: Kuku uzami zimuno zutela muno.
0: Zutela uno.
1: Oh, antu wamara kalashere, afikira nibasiru kunyumba wanga na ujankumena kutela nkuku zao.
0: Eh, tushe mwana
1: ine, kamerero. Ine, nuta nkuku zao antu bano ine.
0: Eh.
1: Nuta nkuku zao antu ine.
0: Amerero.
1: Mene soronga ni mene ndendu funa ndiwone.
0: Mwiona.
1: Chifuna nesi ngalepero jenyama kunyumba wanga bano, afikira nibasiru ujankuku zao antu. Ndiri ndiwone, nesu sundulola, ndufuna ndiwone.
0: Oh.
1: Kwa mara mtamina magamba zori nkuku zao zuta ndani, ndufuna ndaziwe.
0: Hii, maneba unao mwewa.
1: Ndani, maneba ngambili mbili, bala ini bano, ndufuna ndaziwe.
0: Move, ashe mwalanu wacha.
1: Ashe mwalanga agari umi.
0: Hii, umeacha.
1: Okay, ndaziwa agari, ndufila konku.
0: Okay.
1: Andu uzaswe, nesu ingatikala pelo jenyama, banyumbaba
0: ngaba. Ah, nda bile nesu mkwa ni usi ntenga.
1: Eh, kwa manda, kwa mana, hapa ndufuna ndipila konku, ndikafi.
2: Ineo nda zukabwino. Ndikuwape inagambwa.
3: Ah, usandupe kweni kweni.
2: Oho.
3: Ah.
2: Chifuwa inuru kunyumba kuno simu bwira bwira.
3: Simu bwira
2: bwira. Ndi dabwa nori haba muzaru lugira.
3: Hmm.
2: Kandima soka riga zitele bwanji weni
3: kweni. Ine ndabwela zoku pondaba muru gaza uri.

0: iwe chigwenembe ndakuitana.
1: Okay nda.
0: Osa maruo kendala kumandile megeza.
1: Zifoja ndu vome.
0: Ni madana mkumandi vome za foja foja. Zimezi jamuziba ngandazi zano mwe uku.
1: Okay.
0: Iwe ru nchifoja ya rimu mabade.
1: Ndala, diga befeu. Soa zoji rajani.
0: Oho, usoa zoji rajani. Mwankula ndi na mene wabambu ako.
1: Tango ya langani ya ndari vekuri za kawabani.
0: Aga mbana bwira bawa. Ari mutankugu zao go. Iweo ndinza kwa uja. Neno nchiridwa meneu. Panyumbaba ngaba nusindufuna.
1: Sabu ino?
0: Mumaga haba kumeneko. Nkugu kaya. Mumaga uchera kuri nkugu zo. Chifu haba kumupa ngaba nusindakono ubira nkugu. Komanda vori mumaga haba kumeneko.
1: Kwa nda uyona dredi.
0: Ne dredi ya rani.
1: Ndambu last sama jari nkugu rui. Sinduzazu usawabu anju mene kuri.
0: Last ya sama jari nkugu.
1: Sama jari gari nyolo vangono.
0: Malast ya haba nonu.
1: Ifea mene.
0: Oho.
1: Nduguza.
0: Inuno majajani.
1: Ifea zatu runzo mweja. Ina bonongo ya nichani. Mazwa gare.
0: Oho. Komaru ine ndufuna ndiguze. Okay. Meno ya nkulira gamba haba. Arijimeji mwone gele muntu yonjo mwejo.
1: Okay.
0: Neno ine nduguje njeza munga kolo lago. Ine sindufuno zona malaulo.
1: Nduguva.
0: Zidzifeka buno buino. Ndima dana ndiji bwana. Kaya nkanzanu mumenda na kwa kajaka kupuzita ni moyo meneu. Zimenezo ziti. Zite.
1: Ine nduguva.
0: Ndari zite.
1: Okay. Nduguve teta.
0: Chabuino.
1: Tafe, wakweta soka sigaro na.
0: Wakweta sigaro so ndendani.
1: Neo, nangandala wadubanyo.
0: Kwa di, usura kuu, mubili lizabe?
1: Ndala.

0: Mbare wa Lerulino ntongi wa dzikolino la Mosambiki, Daniel Chapo, hauza shefa lokalidade, azishefa lokalidade kumaputu. Ada tsongkana nao kumaputu, azishefa lokalidade hauza. Adi, kada shefi da lokalidade tenki deshar legado. Rengi deshar legado. Muna Mosambiki za tisha hizo zishanu za kumangana waya za seti wadash. Buna ntiveza tuzale na mizatiru ya shenchinyo.
1: Verani chigongi nuchatete, banhawo yache.

Rukufa Radio Mosambiki, Manogero Mbakala, Chisena, Chitamagunga Beto. Mwana kwa teo utakufunza shkola. Afunza shkola, bweda akala dotori. Ndiya toma kuenda samatweda. Mwaone mkali titiu. Titiu asa asekantelefoni mwa kreditu ya ilimitado. Na kondoli gare mwati kusua kreditu kade. Anonzaroni mabibi. Ungali gare badani. Ani kizito kreditani na mare na ina yuembu wabuduga nko mulomo. Tuwa ina makreditwange samara di kreditwange njapa mwezi ilimitado. Iyuna kredita ilimitado. Nkabe ligariri famija. Nkabe kwera ntoko zi famija ne ya zinza. Kodi kreditani usalonga nani. Iyo nkabe mara. Wapatika shapepu. Wagwama topi. Anangwa zinji asachita pabanja. Pabanja, pabasa. Ngabilonga na mamunachi, ngabilonga na nkazachi.

0: Acabamos de...
1: Mamala kufampa nguwa za nchiputikizi, nchiputikizi, nchiputikizi kwa Maputo, mbisikazi za kumalisa. Nzizi mbile kuna ndende, mbubonde jofresi, chiti, zero ora.
2: Radio Msambique, teatro.
1: Na efembo takoma nchiri, tafuma pete na basa malongero wa chisena. Kumichine provinsi zambezi kukale nkwatu refeba abrishtu. Joaquim Rondão kumichine muna provinsi ya tete, pakaluta ini inoke konsejo. Muda tumu watu mzina rado Msambiki, tati mudu mesefu mdelekerera. Muda kumesefu dondoe makulakoto nziku zirimazina ntoke kafuna zikalababodzi. Salani.